0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?
4: You are

0: Action! Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve jedno.
1: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KDS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
2: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
1: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobru muzikom.
3: Radio K.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Više muzike.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.
4: Aja, papá Dios ya sabe, jefe. A mí, Boris.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator.
2: Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. You are listening to Radio KFOR.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i razlika.

0: something I want to talk about.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Bude vas Milovan i Pajče.
2: Dobro jutro, dobro jutro, radni i neradni narode. 8 je časova i 4 minuta i upravo sada počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje, a upravo ste čuli sa kim se to ovog jutra budite.
4: Tako je, narode, dobro jutro. I sa moje strane, Milovan i Pajče, vaši domaćini do 10 sati, subota je 9. maj, mnoštvo korisnih, zanimljivih informacija vas se očekuje, a razlog više, Milovani, da naši slušalci ostanu uz nas i ovo vreme, Vani.
2: Tako je, u najmanju ruku ružno vreme napolje ovog jutra, kiša pada, onako prilično je i hladno, zato evo, slažem se ovo što je Pajči rekao, ukoliko ne izlazite nigde, ostanite u Stala se Kejfo radija, slušat ćete odličnu muziku, slede naravno servisne i lokalne informacije, zanimljivosti, sportske vesti, muzička istorija, sve ono na što ste u stvari navikli kada je jutarnji program u pitanju. Još jednom dobro jutro i Senida nam peva za sam početak.
4: Jako brzo pričamo o vremenskim prilikama.

0: Da malo pričamo i o vremenu, mada ukoliko bacite pogled kroz prozor, sve je jasno, trenutno je nekih 12 stepeni, oblačno je, nažalost sunca nema, pada i kiša, vetar duva brzinom od 11 km na čas, a danas nevjerovatnih 17 stepeni, s tim što će izgleda pajče danam da nas prati kiša tokom čitavog dana.
1: Pa izgleda da će biti tako, ako je suditi naravno po jutru. Ja sam nekako bio u nedoumici, Milovane, jutro zdao da zove neku jaknicu, da, znaš, jer vidio sam prilike kolika će temperatura biti, onda, znaš, nije baš ni za neku jaknu.
0: Da.
1: Ali, ajde, jutro je sveže, pa narode, ukoliko izlazite negde, obavezno neka onako,
0: pa ili neka
1: jesenja, prolašna jaknica, da,
0: ili neka nepromočiva, ovaj, u svakom slučaju, ili neki kišobran obavezno ponesite. Celog dana će parati kiša, evo, ajde, temperatura i, da kažem, i okej. Okay. S obzirom da pada kiša i da je tako kako je, ali eto, to je što je, mi nastavljamo dalje jutarnji program. Prljavo kazalište, ne zovi mama doktora u nastavku, a vi ne menjajte frekvenciju.
1: Dobro jutro.

0: Jutarnji program Buđenje. Čuli ste kako nas to vreme danas očekuje, nažalost, padaće kiša tokom čitavog dana. E sada, kada su prelazi u pitanju, ono što je dobro jeste da trenutno nema zadržavanja, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta.
1: Tako je, narode, ukoliko vi imate neke drugačije informacije, možete to uvek podeliti sa nama putem naše dobro poznate Viber aplikacije na 049-950-951. Ja i Milovan, ostalo je toliko još da vam poželimo srećan put, nemojte žuriti i što je najbitnije, držite se propisanih pravila.
0: Upravo tako, i jedna odgovarajuća pesma sad u nastavku kaže Nancy Sinatra, "These boots are made for walking." Eto, kiša pada, tako da čizme, eto, nisu na odmet.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

0: listi. I evo, još jednog datuma, 1968. grupa Steppenwolf je objavila single Born to be Wild. Ja sam odabrao da čujemo Dorse Pajče u nastavku. Noš. I jedan njihov veliki hit koji glasi People are strange. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i uživajte.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Nikolija, Amigo.
12: Gde si bi?
10: Mesto broj 9.
11: Breskvica, Posle nas.
12: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle nas. Pitam samo šta se pije, posle nas, amateri.
10: Mesto broj 8.
11: Lexington,

0: Mesto broj 7.
1: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
2: Bolje je za sve. Od kada nas nema.
0: Mesto broj 6.
1: Zera. Šta radiš to?

0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
2: Ljubi me rukama, miluj rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina,

0: Buđenje putem talasa KFOR radija, 8:40. Evo malo i da šutnemo koju loptu ili bacimo ovog jutra.
1: Možemo da bacimo, zato što sinoć su odigrali na utakmici play-offa Evrolige. Jako zanimljivo je bilo, pre svega u Atini, gdje je Panathinaikos imao dve meč lopte, nijedno nije iskoristio. Tako da se serija vraća, igra se majstorica, ta peta u Valenciji naredne nedelje, vidjet ćemo šta će biti. Verujem da je Valencija sad u značajnoj prednosti. Dakle, 2-2 je u toj seriji. Fenerbahče je, ajde kažemo, opravdao ulogu favorita, branioc titule ujedno. Tako da se pored Fenerbahčea na Final Four plasirao još Olympiakos kao i ekipa Reala iz Madrida. Čekamo tog četvrtog učesnika. Dakle, bit će to ili ekipa Valencije ili ekipa Panathinaikos.
0: Eto, čuli ste sportske vesti. Van Gogh u nastavku, neko te ima noćas, ne menjajte frekvencije, budimo se zajedno sve do 10.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Narode, lagano, privodimo kraj ovaj prvi sat druženja u jutarnjem programu Buđenje, 8:52.
1: Tako je, ne menjajte mnje frekvencije, mnoštvo korisnih, zanimljivih informacija vas očekuje i nakon 9 sati. Jedna napomena milovana svim našim slušalcima da ukoliko izlaze vani, obavezno ponesu kišobrane jer definitivno će danas biti potrebni.
0: Tako je, definitivno će nas kiša patiti tokom čitavog dana, zato spremite gumene čizme, neko nepromočivo odelo i što Pajče kaže, naravno nikako napolje bez kišobrana. Ostanite u Stala se Kejfu radija, možda je to i najbolja ideja, bacite pogled kroz prozor, skuvajte sebi kafu ili čaj, ko šta pije, ko šta voli i uživajte u jutarnjem programu Buđenje. Mi se čujemo ponovo za nekoliko minuta.

0: Nastavljamo dalje, još jednom dobro jutro svima koji su se uključili u jutarnji program Buđenje, 9:04, da se i u ovom satu podsjetimo na vremenske prilike za današnji dan. Trenutno je 12 stepeni u Prištini, nažalost oblačno je, kiša pada, danas idemo do maksimalnih 17 stepeni, što i nije tako loše.
1: Nije loše, ali eto, bit će padavina tokom ovog današnjeg dana, prestanak se očekuje, ajde kažemo krajem dana. Od nedelje bi trebalo da bude malo bolje i temperaturno, tu idemo preko 20 stepeni do 23 negdje. A noć, pa može se reći i večeri su sve prijatnije i prijatnije. Večeras oko 7 stepeni, već sutra idemo preko 10, naravno, pričamo o temperaturi tokom jutra i tokom večeri.

0: Nastavljamo dalje, pratite buđenje putem talasa KFOR radija, budimo se zajedno sve do 10. Evo jednog interesantnog podatka, danas se obeležava Dan Evrope.
1: Upravo tako, narod je svakog 9. maja Dan Evrope se obeležava kao simbol mira, jedinstva i saradnje među evropskim narodima. Ovaj datum vezuje se za Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, kada je tadašnji francuski ministar spoljnih poslova Robert Schuman predložio stvaranje zajednice za upravljanje proizvodnjom uglja i čelika, što se smatra temeljem današnje Evropske unije.
0: Tako je. Eto, čuli ste, naravno, opširnije o ovom bitnom danu možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2. Nastavljamo sa muzikom, a vi ne menjajte talase.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Evo, narode, ovako, u nastavku jutarnjeg programa Buđenje jedna zanimljivost vezana za svetlo.
1: Tako je.
0: Jedna svetlost, osvjetljenje po gradovima. Sigurno se pitate kad smo došli do tog nekog uličnog osvjetljenja. Koji je to grad prvi zasjao? E pa, ukoliko ne znate, saznat ćete jako vas.
1: Upravo tako. Evo, ako zamislite grad u kojem noću vlada potpuni mrak. Upravo tako su nekada izgledale evropske ulice. Opasne, mračne i pune lopova. Zato je Pariz u 17. veku postao prvi grad koji je ozbiljno uveo ulično osvetljenje. Na hiljade fenjera postavljeno je duž ulica, a građani su prvi put mogli bez straha da šetaju noću. Dakle, Pariz je prvi grad na svetu koji je u 17. veku dobio ulično osvetljenje. Svi ovi ostali gradovi su bili u potpunom mraku.
0: Kad nekako je očekivano.
1: Grad svetla.
0: Da, grad svetlosti, da. Da nekako to bude ovaj Pariz, tako da ukoliko niste znali narode, eto sad znate, možda se nekad i postavi neko pitanje u nekom kvizu.
1: U nekom kvizu, da. Možda budete, da, možda budete osvojili nekoliko miliona na ovo pitanje, pa se onda setite i jutarnjeg programa Buđenje i setite se od koga ste čuli
0: ovu, 10%,
1: tako,
0: da,
1: ovu informaciju, što 10% može i više.
0: To, da.
1: Zara Larsson u nastavku.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Iljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Evo ja ovog jutra imam pitanje za vas, a pitanje glasi: da li imate dovoljno prostora za GTA 6, da li imate dovoljno memorije u svom laptopu ili kompjuteru? Evo, čućete opširnije tačno o čemu se radi.
1: Nikako da se pojavi prvo GTA 6. GTA 5 i dalje itekako aktualan. Jako aktualan, ali GTA 6 nadolazići GTA 6 preti da postane pre svega pravi, kako bi se reklo, evo ovdje piše, žderač memorije na vašim konzolama, s obzirom na to da najnovije glasine najavljuju instalaciju od čak 200 giga. Dakle, ukoliko se ove tvrdnje ispostave kao tačne, nova Rockstarova zvezda zauzimaće duplo više prostora od svog prethodnika, dakle GTA 5, koji već sada na pojedinim platformama zahtjeva oko nekih, recimo, 100 giga slobodnog mesta. Je sad,
0: interesanta priča.
1: Nije ovo zvanično još uvijek. Nije zvanično, ali aj sad sačekat ćemo jako brzo ovaj, zvanične objave. Najvjerovatnije datum ovog spektakla izlaska GTA 6 je 19. novembar. Odlagan mnogo puta.
0: Da.
1: Ali ja vjerujem, Milovane, s obzirom na GTA 5, znam koja je pomama i fama bila, da će GTA 6, pa ne znam, ne mogu sad reći koliko zaraditi novca, ali ja mislim da to u brojkama.
0: Pratit ćemo, pa ćemo da vidimo.
1: Će to biti zaista neverovatna suma.
0: Sigurno.
1: Neverovatna suma, tako da.
0: Da, Angelina i Kraj u nastavku Nemanje i Tetala se, zajedno smo sve do 10.

0: Evet.
1: Olivia Dean. Man I Need.
0: Mesut Broy. Awesome.
1: Zara Larsson.

0: Nastavljamo dalje i dalje ste na talasima KFO radija, 9 časova, skoro 40 minuta.
1: Tako je, narod je, da iskoristim priliku da najavimo ono što će i uslediti danas, Milovani, od 12 do 14 sati. Prvo idemo muzika, naravno, uživanje uz dobar odabir numera koje slušate od 10 do 12 sati, dobra muzika zagarantovana putem naših talasa, i onda od 12 do 14 vikend izdanje emisije Sve za Dž.
0: Tako je, Sve za Dž, gde naravno nastupate i vi, moći ćete naravno da se javljate ukoliko želite nešto da čujete ili da naravno pozdravite nekoga. Sve to kao što ste i čuli tamo od 12 ili tačno u podne, što mi volimo da kažemo.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: 9 je časova 50 minuta, što znači da smo lagano stigli do samog kraja kada je i ovo izdanje jutarnjeg programa u pitanju.
1: Kako je, narode, ne menjajte frekvencije. Čuli ste prethodno da od 12 sati Milovani Pajče ispunjavaju vaše muzičke želje, muzika po našem, ali muzika i po vašem izboru do 14 sati.
0: Upravo tako, neke druge želje nismo baš u mogućnosti da ispunjavamo, ali ove muzičke možemo i hoćemo, tako da vi ne budite lenji. Čujemo se ponovo tamo negde oko 12, a vi smislite šta biste voleli da čujete. Za sam kraj jutarnjeg programa Buđenje, Daft Punk i Pharrell Williams, Get Lucky.

0: srca.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Facebooku. Radio

0: slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 Radija. 12 je časova i 3 minute i pravo je vreme za još jedno izdanje emisije Sve za Dž.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, muzika po našem i muzika po vašem izboru do 14 sati, tako da dosta je razloga da budete uz nas.
0: Tako je, dosta je razloga, dosta je i vremena za sve vaše muzičke želje. 049-950-951, tu su naravno i društvene mreže. Za sam početak, bit će to Dorsey i Light My Fire. Još jednom, dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Kejta. Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Ma dž.
5: I dž. I sve.
6: Sve za dž.
5: Na 96.6 MHz.

0: Nastavljamo dalje, narode, bio je to Bob Marley, I Shot the Sheriff. Za one koji ne znaju, ispunjavamo muzičke želje sve do 14.00.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije 049-950-9510 ukoliko želite nešto da čujete.
0: Aerodrom u nastavku, stavi pravu stvar na pravo mesto, a onda i Deep Purple, Child in Time.

0: Purple i Child in Time. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije. I da pozdrav za Marka, pozdrav naravno svim našim slušalcima, svim onima koji se nalaze na 966.
0: Tako je, Bazar u nastavku, naravno pozdrav za Marka, slušamo numeru Epo Što, a onda i Dolly Parton, Jolene, 049 950 951, ukoliko želite nešto da čujete.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Jolene, najbolja muzika na najboljim talasima, na vama je samo da se javite ukoliko želite nešto da čujete.
1: Da, odlična Dolly Parton, odlična muzika, zagarantovana do 14 sati u novom izdanju emisije naših, to je sve za dž.
0: Sve za dž, tako je. Party Breakers u nastavku 1000 godina, pozdrav ide za Srđana, Telu i Nenu, odmah nakon Party Breakersa, Nazaret i

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
1: Na Viber, brate. 049-950-951.

0: Areti, Love Hurts, nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje 049-950-951.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, tu su i naše društvene mreže Facebook i Instagram, možete napisati i tim putem, naravno, ako vam je taj način lakši pre svega.
0: Tako je, Pink Floyd u nastavku, čućemo njihov veliki hit Hey You, a onda i Roy Orbison, Pretty Woman.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.

0: Pretty Woman, bio je to Roy Orbison, 12 časova 50 minuta, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije Sve za Dž.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, do 14 sati muzika po vašem, ali muzika i po našem izboru, tako da iskoristite vi ovaj narodni čas našeg druženja da, eto, utječete na izbor numera.
0: Tako je, 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: Nails Adaka, 13:04, nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje, imamo još dovoljno vremena, otprilike nekih 60-ak minuta.
1: Je, upravo tako, narode, razlog više da ozvanite uz naše talase je i vreme vani nekako je obočno, ima i kiše s vremena na vreme, tako da, eto, opustite se i uživajte uz 96.6.
0: Upravo tako, pozdrav ide za Ivana i Slađu, slušamo Dire Straits, Sultans of Swing, a onda i Vatreni poljubac.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
8: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Doktor za rock'n'roll bio je to Milić Vukašinović, naravno vatreni poljubac. Nastavljamo dalje, 13 časova 16 minuta, otprilike još nekih pola sata. Ispunjavamo vaše muzičke želje, zato ne budite lenji.
1: 049-950-951, tu su i naše društvene mreže, Facebook i Instagram, možete napisati i tim putem.
0: Upravo tako, a u nastavku AC/DC, You Shook Me All Night Long, a onda i U grupa Gledaj samo pravo.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: U grupa i gledaj samo pravo, posebno ako si za volanom. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje sve do 14.00.
1: Tako je, narode, imaš uvek vremena, nekih 30-ak minuta da nam pomognete u izboru numera. Tako da, javite se.
0: Tako je, veliki pozdrav ide za Anu i Milicu, Billy Idol i Rebel je, a onda Zemlja gruva i Django.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: šta stvarno želiš, a ono što želiš, ako su u pitanju muzičke želje, mi odmah ih ispunjavamo, samo je dovoljno da se javite.
1: Upravo tako, narode, ne menjajte frekvencije, novo izdanje emisije Sve za Dž Vikend, izdanje do 14 sati, Milovani Pajče, vaši domaćini.
0: Upravo tako, u nastavku Atomci, tačnije Atomsko sklonište, a onda i Duran Duran.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Ma dž.
5: I dž. I sve.
6: Sve za dž.
5: Na 96.6 MHz.

0: Bili ste Duran Duran i Girls on Film. Nastavljamo dalje, lagano se bližimo i tom famoznom kraju, zato javite se koliko želite nešto da čujete.
1: Tako je, narode, još nekih desetak minuta smo zajedno, tako da 049-950-951.
0: Nastavljamo dalje, ritam nereda, put beznađa, a onda i Queen, I Want to Break Free.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Narode, korak po korak, pesma po pesma i lagano smo stigli do samog kraja današnjeg izdanja emisije Sve za Džo.
1: Tako je, ne menjajte frekvencije 8 i dalje uz naše talase, jer i nakon 14 sati sledi dosta dobre emisije.
0: Upravo tako, evo, za sam kraj slušamo Osvajače i numero Maska. Veliki pozdrav ide za Peđu uz poruku Srećan put.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
8: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Danas se družimo uz priče koje balansiraju između zdravlja i stila, od čuvenog soka od celera do psihologije legendarne stolice za odeću. Otkrivamo zašto su salonke i dalje neprikosnovene, a u rubrici o ženama koje inspirišu pričamo o autentičnosti neverovatne Billie Eilish. Ostanite u Stala se Kejfa radija, počinje novo izdanje emisije Bez

0: Zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Toko Celera je postao apsolutni kralj Instagrama, ali ima tu nečega više od lepe zelene boje. Sa 95% vode ovaj sok je bukvalno infuzija za organizam. Hidrira vas bolje od bilo kog energetskog pića. Zaboravite na slatke sokove, Celera je tu da vam stabilizuje šećer i nahrani mišiće magnezijumom. Sadrži i apigenin, antioksidans koji se bori protiv upala kao mali telohranitelj vašeg imuniteta. Naravno, ne morate odmah da popijete liter. Umerenost je svakako ključ. Dakle, ako želite energiju bez griže savesti, nazdravite jednom zelenom čašom. Vaš metabolizam će vam reći hvala.

0: could break my heart.
1: This is Radio K4, your station.
2: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
3: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
2: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
4: Budi svoja, budi bez filtera.

0: modni trenutak. Osveži svoj stil, budi svoja najbolja verzija.
1: Jeste li primetile kako se držanje promeni čim obujete potpetice? To nije samo moda, već psihološki zaokret koji uliva sigurnost. Salonke su simbol večne elegancije jer vizuelno izdužuju figuru i popravljaju raspoloženje. Neki brendovi spajaju modernu estetiku i udobnost, dok drugi nude balans za dinamičan dan. Špicasti modeli magično produžuju noge, dok su zaobljeni idealni za romantičan izgled. Bilo da birate kožnu klasiku uz odelo ili uz farmerke za grad, salonke svakom stilu daju luksuznu notu.

0: lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Skoro svaki stan ili kuća ima onu stolicu, mesto gde završava odeća koja nije ni za pranje, ali nije ni za ormar. Iako deluje kao nered, psiholozi tvrde da je ova tranziciona zona korisna. Ona nam štedi vreme i mentalnu energiju, smanjujući broj sitnih odluka na kraju dana. Takođe, ređe pranje čuva tkaninu, što je ekološki i praktično. Ipak, kada gomila postane izvor stresa, vreme je za sistem. Rešenje nije u kidanju navike, već u uvođenju namenskih stalaka ili korpi. Stolica za odeću nije znak lenjosti, već dokaz da život ne mora uvek biti savršeno organizovan da bi funkcionisao.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Безбедност не само питање данашнице, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: Bez filtera, tu počinje priča bez maske.

Dok je stajala na crvenom tepihu, delovalo je kao da je oko glave obavijen li pršavi veo. Međutim, ceo komad bio je napravljen od lateksa i bio je čvrsto pričvršćen za njeno lice. Ovogodišnji dres kod na Met Gali, Fashion is Art, ostavio je mnogo prostora za maštu. Met Gala je najveći humanitarni modni događaj godine, gde se prikupljaju sredstva za Metropolitan muzej umetnosti u Njujorku i održava se svake godine prvog ponedeljka

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
7: Radio KFOR.
6: Razmišljaj glasno, živi bez filtera.

0: Cave.
1: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
2: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
3: Mir počinje našim izborima.
4: This is Radio K4.

Nadam se da su vam ovi savjeti i priče ulepšali dan i dali veter u leđe da ostanete svoj, baš poput naše današnje zvezde Billie Eilish. Ne zaboravite na svoju čašu zdravlja i onaj par cipela koji vam uliva sigurnost pri svakom koraku. Ostanite i dalje na 96.6, slušali ste Bez filtra.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Next message.
8: 24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zone putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Zdravo ljudi, vreme je za novi Music Zoom i u narednih 60 minuta vas vodim kroz najaktuelnije priče sa svetske, ali i regionalne scene. U centru pažnje su legende roka, Rolling Stonesi koji ponovo dokazuju da godine za njih ne znače ništa. Tu je i kraljica popa Madonna sa novim hitom i velikom saradnjom, kao i spektakularni koncert Shakire. Ne zaboravljamo ni region, Nina Badrić donosi novu emociju uživo i koncert koji se ne propušta. Ostanite uz 966 jer vas čekaju ritam, energija i priče koje pokreću

0: quiero.
1: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
2: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
1: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
2: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
1: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
3: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
2: Ali reči ostavljaju posledice.
3: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
2: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
3: Ono što delite odražava ko ste.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

kolumbijska pevačica Shakira održala je velik koncert na plaži Copacabana u Rio de Janeiro pred čak 2 miliona ljudi. Ovaj spektakl deo je njene svetske turneje Las Mujeres Llano Lloran, što znači, u prevodu nekako bi to bilo žene više ne plaču. Publika je uživala u hitovima Hips Don't Lie, La Tortura, La Bicicleta. Koncert je završen pesmom Bizarre Music Sessions, koja je nastala nakon njenog raskida sa fudbalerom Pikeom. Ovaj događaj nastavlja niz velikih koncerata na Copacabani nakon nastupa Madone i Lady Gaga prethodnih godina. A Shakira? Ona je još jednom pokazala svoju energiju i poručila, žene uvek

Nina Badrić ovog petka održala je koncert u Sava centru pod nazivom Nina Unplugged u pratnji orkestra Ante Gela. Nakon rasprodatih februarskih večeri, publika je uživala u još jednom emotivnom i intimnom muzičkom iskustvu. Zbog velikog interesovanja, ulaznice su vrlo brzo i bile rasprodate. Koncert nam je donao akustične verzije najvećih hitova, ali i pesme sa albuma Moji ljudi, koji važi za jedno njeno najličnije izdanje. Ovo je bila prilika koju niste trebali propustiti. A ako ste je ipak i propustili, ne brinite. Od Nine uvek očekujemo reprizu.

0: Mislim, je dobio koji svi dele.
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
4: Ja sam Miljana Božović, BAC operator.
5: Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
3: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: E sada je pravi trenutak da čujemo i koje to hitove od ove nedelje slušamo putem talasa K4 radija.
1: Dženan Lončarević predstavio je pesmu Daleko, za koju je tekst i muziku radila Emina Jahović, dok je aranžman potpisao Emir Zukić. Emotivni stihovi o osudama, greškama i bolu brzo su izazvali reakcije publike, koja ih povezuje sa pevačevim privatnim životom i nedavnim razvodom. S druge strane, bosansko-hercegovačka muzička legenda Željko Bebek objavila je romantičnu pesmu Voli me do neba, koju je snimio sa svojim sinom.

se da ste uživali u pričama o novim hitovima i koncertima koji pomeraju granice. Bez obzira da li ste više za rock, pop ili emociju, uživo muzika je tu da nas spoji i podsjeti zašto je volimo. Zato ostanite uz naš program i ne zaboravite, pojačajte zvuk i uživajte u

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 96.6.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

su Pink i Christina Aguilera. Devojke su se pojavljivale i u spotovima nekih pevača, a mnoge slavne žene su im se pridruživale u njihovim nastupima. Između ostalih, to su Lucy Liu, Drew Barrymore, Eva Longoria, Tori Spelling, Jennifer Aniston i Paris Hilton.

Prvi singl koji je grupa Pussycat Dolls lansirala bio je Donša, zajedno sa američkim reperom Busta Rhymesom. Ova pesma odmah je postala hit širom sveta, lansirajući Pussycat Dolls u zvezde. Njihov sledeći singl bila je balada za koju su 2006. godine primjele nagradu Grammy za najbolje izvođenje jedne pop grupe. Isti uspeh postigli su singlovi Beep sa reperom Will.i.am-om, Buttons sa reperom Snoop Doggom i pesmom I Don't Need a Man. Njihov debi album otišao je u preko 10 miliona kopija širom sveta, pa su

0: poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Pussycat Dolls su se i zvanično vratile na muzičku scenu i to spotom za pesmu React u kojem izgledaju još bolje nego što ih pamtite. Vrela Nicole je naravno ponovo u glavnoj ulozi i to u svakom smislu, pogotovo ako uzmemo u obzir da sada ima 41 godinu. Ostatak ekipe ništa manje nije seksi, a devojke koje su žarile i palile svetskom muzičkom scenom pre više od decenije, sasvim sigurno će i novom pesmom osvojiti staru publiku, a isto tako prikupiti i novu. Uostalom, što sami ne pogledate spot na YouTube kanalu koji u ovom trenutku ima preko

Za Oslo često kažu da je vikinški grad na fjordovima, jedno od najboljih mesta za život, a iznad svega on je glavni grad fascinantne Norveške. U narednih sat vremena predstavljamo vam zanimljivosti ovog vikinškog grada. Ostanite na talasima KFOR.

Oslo je treći grad po veličini u Skandinaviji i najveći u Norveškoj. On je kulturna, trgovačka, naučna i pomorska prestonica Norveške. U njemu živi oko 600.000 stanovnika u užem delu grada i negde oko 1,4 miliona u široj zoni. Oslo se nalazi u zalivu koji nema otvoren pogled, nego je načičkan malim ostrvima. Ostrva su omiljena među stanovnicima, naročito kada sunce grane. Mnogobrojni trajekti povezuju stanovnike Osla sa divnom ostrvskom prirodom. Oslo je bitan lučki grad kako za Norvežane, tako i za Evropu. U gradskim granicama protiču dve reke i nalazi se 343 jezera. Oslo je okružen planinama i šumama. Zime su duge, ledene i mračne, ali upravo tada možemo slobodno reći da u gradu vlada atmosfera iz bajke. More i fjordovi su vekovima imali veliku ulogu za život Norvežana, pa se tako i industrija razvila u tom smeru.

0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
1: Otkrite prestonice sa nama u Cap.

Gastronomsko nasleđe Norvežana je takođe zanimljivo. U tradicionalnoj norveškoj kuhinji velika pažnja se poklanja kvalitetu namirnica, kao i tehnikama konzervisanja hrane. Riba je ponos i omiljena hrana ove nacije. Jede se sirova, soljena ili sušena, a omiljene vrste su haringa, dimljeni losos, usoljeni i osušeni, pastrmka, list. Norveška je zemlja sa ogromnom potrošnjom mleka i mlečnih proizvoda. U proseku svaki stanovnik godišnje popije 150 litara mleka, od kog se proizvode i mlečni delikatesi vrhunskog kvaliteta. Poznat je

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

nemojmo zaboraviti da napomenemo da se upravo u ovom gradu svake godine, počevši od 1901. 10. decembra dodeljuje Nobelova nagrada za mir. Ukoliko želite da se što bliže upoznate sa samom nagradom i svim njenim dobitnicima, onda je ovaj muzej pravo mesto. Izložbe su multimedijalne, dokumentarne i interaktivne i veoma poučne. Preko puta parlamenta se nalazi luksuzni Grand Hotel u kojem odsedaju dobitnici nagrada i otpozdravljaju s balkona Norvežane na ukazanom poverenju i časti. Osnivač fonda za nagrade je naučnik Alfred Nobel. Sigurna sam da ste uživali u našem putovanju kroz Oslo i svakako čuli nešto što do sada možda i niste znali. Ostanite i dalje na talasima našeg radija i naravno uživajte.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

osvojio je nagradu za DJ godine na Electronic Music Awardsu, a također je bio nominovan i za Live Act on the Year. Prince je možda najpoznatiji po hit singlu Call on Me iz 2004. godine, u kojem se nalazi primer Steve'a Winwooda i pesme Valerie. 5 nedelja je bio na vrhu britanske liste pojedinačno, a 6 uzastopnih nedelja bio je na prvom mestu nemačke Top 100 liste. Pesma ga je učinila izuzetno popularnim. Prince je prestao da je pušta u svojim emisijama, pokušavajući da se distancira od nje. U nekim aspektima je uspeo, a svojim novim pesmama Prince je stekao priznanje i od underground i od mainstream fanova. 2006. godine objavio je remiksovanu verziju Pink Floyda Another Brick in the Wall, Part 2, pod nazivom Proper Education.

21. maja 2012. Prince je objavio svoj debitanski album pod nazivom Presents Pride kao album sa tri diska na Virgin Recordsu. Disk 1 čine nove neobjavljene produkcije Pride za koje su neki fanovi možda čuli. Numere uključuju Shadows, Age Age, Mighty Love, Alien i uvodnu obradu Pidjano. Diskovi 2 i 3 okupljaju mnoge klasične numere iz Pride kataloga koje je čovek sekvencirao i neprekidno mešao, uključujući neke od njegovih posebnih prepravki. 2014. godine obeležavala je 10 godina Pricove etikete Pride Recordings, a kao rezultat toga 9. januara iste godine je najavio specijalni predstojeći album izvođača koji je prvobitno trebalo da bude objavljen kasnije te godine.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: tehnologija prikuplja informacija trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: 24 hours a day.

0: Jesi li dobio u kućici dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: 24 hours a day, 7 days a week.